karon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

Karon, makuha ko sa balagon. Gapuson ko siya sa kamot kag sa tiil. Kag pagkatapos, manawag sa kapulisan. Ipahibalo ko sa ila ang iyan na hamtangan.